isu tolong o ti lakan ngai thak ta kha mi rem la choi moi sak ane tuna chan lung run pui ti lakan ngai thanga ramdin sang an ron sang.

0: 咱现从因过来的，白啦，地老盘啦，那忙死老乡，做大欢喜，怒从中乡，赶紧提你提起，赶出水路爱吃多，这从中保险，老下些，地大度可买。
1: Kan ngay thak ta ka in chung khul en kolp a chuk tu a huan siam ti ani a hun run mang tu te ka lel sang pui le lel rin pui khat la ami ti ani. O le chu ti zong chu tun trum me chi pual hun kan man hau thei te chu alau ni le ta a Akashvani Aizol FM zo oi za point pasari atanga puan chua ani.

Shilka hai nge di la Felicia Vanel shati sakan ngai khazawa chuanin LZ Sailo hian H la rempu ya shing nun dei rivan moi chiang kwang ber em kalom lu tu ke haran ti ni ke po in lom chan kan lom ne mai kalozin le thwai don ti la rempu ya sak H la rempu ya sakan ngai thang